ojojumo mo fi pe ya ta owo yen wole di sada oko mi bale emi o fo emi o fo ya papa wo lo le gba mi papa o fe trabaye wo papa ele da ma je kin kala forget e omo pagbe yen more blessings incoming I can tell iwo to ro kan sope ti e gba ko je o ya ta ko je ma se ma lo ma garanti me pe ma lo ma je aye. That's the too much in calling your destiny. Oh, do I show me that she left?